0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: ガジデネガブル。
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

지금

0: Zanon Dojnana.
1: Keep it on, the voice of the city, CJMR 1320.

крилом, любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навіва. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність збереги.

ледь прохолоду набіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України». Сьогодні з вами Лідія Карпенко. Пропоную розпочати наш сьогоднішній випуск із міжнародного огляду. Візит Володимира Зеленського до Сербії став справжньою сенсацією. Як зазначає редактор «Європейської правди» Юрій Панченко, дводенний прийом у Болграді зазвичай підкреслює особливу близькість між країнами. Однак який сенс у цій зустрічі, якщо Сербія і надалі відмовляється від санкцій проти Росії? За оцінкою Юрія Панченка, для Києва цей візит важливий з двох причин. По-перше, це психологічний удар по Москві. Приїзд Зеленського до Болграда демонструє стрімке падіння впливу Росії на Західних Балканах. Якщо головний ворог Путіна є бажаним гостем у Сербії, значить у її перемогу там більше не вірять. По-друге, і це головне, боєприпаси. Сербія є важливим виробником снарядів радянських калібрів. Попри офіційне заперечення прямих постачань, Болград продає їх країнам ЄС, розуміючи, що кінцевий отримувач – Збройні сили України. На тлі відмови нового уряду Болгарії від військової допомоги гарантії від Сербії стали для України критично важливими. Однак, що цей візит дає самій Сербії? Юрій Панченко звертає увагу, що президент Олександр Вучич пішов на електоральний ризик заради покращення відносин із Брюсселем. Після зміни влади в Угорщині Вучич втратив свого головного адвоката в Європейському Союзі Віктора Орбана. Аби пом'якшити критику з боку Заходу за відхід від демократії та заморожування фінансової допомоги, Сербія намагається показати, що бере участь у загальноєвропейській підтримці України. Як підсумовує Юрій Панченко, демонстративне потепління між Києвом та Белградом не вирішує фундаментальних проблем Сербії з демократією. Однак для України головне інше. Белград підтвердив зобов'язання щодо постачання зброї, одночасно послаблюючи свою залежність від Кремля. Канада завдає чергового удару по російському військово-промисловому комплексу. Офіційна Отава оголосила про нові санкції проти міжнародного оборонного підприємства «Straight Group», яке виробляє броньовані автомобілі та спецтехніку. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд підкреслила, рішення ухвалили після численних підтверджень. Бронемашини цієї компанії активно використовує Росгвардія у війні проти України. Санкції покликані перекрити Straight Group можливість постачати військові технології та обладнання до держави-агресора. В українському зовнішньополітичному відомстві вже висловили подяку канадським партнерам. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, кожна компанія, яка живить російську військову машину, повинна платити високу ціну та нести відповідальність. Тим часом у самій Європі триває масштабна зачистка лазівок, які Росія використовує для обходу обмежень. Стало відомо, що розвідка Австрії розкрила міжнародну схему за участю віденської компанії. Підприємство постачало обладнання, яке в обхід санкцій ЄС використовувалося для виробництва двигунів до російських ракет та винищувачів. І це далеко не поодинокий випадок. У Фінляндії суд виніс жорсткий вирок місцевому бізнесмену Рісто Ріхімякі за експорт вантажівок до Росії. Його засудили майже до 4 років позбавлення волі. А в Німеччині правоохоронці заарештували 5 осіб, яких підозрюють у підпільних оборонних закупівлях для потреб російської армії. Західні союзники чітко дають зрозуміти, заробляти на сприянні російської агресії більше не вдасться. Контроль посилюється, а відповідальність за обхід санкцій – стає неминучою. Поліція безпеки Швеції зірвала масштабну операцію російської розвідки, спрямовану на дискредитацію країни, а також підрив авторитету НАТО та Євросоюзу. За даними шведської контррозвідки, шпигунську операцію тривалий час планувала та координувала Служба зовнішньої розвідки Росії. До схеми був залучений агент, який працював під прикриттям в одній із іноземних дипломатичних місій у Стокгольмі. Головною метою Москви було збирати таємну інформацію про процес ухвалення політичних рішень у Швеції. Надалі ці дані планували використати для маніпуляцій на чутливих та суперечливих темах, аби розколоти суспільство та дискредитувати західні інституції. Шведським спецслужбам вдалося повністю викрити задум Кремля та вжити оперативних заходів для захисту національних інтересів країни. Це викриття стало черговою ланкою у серії агресивних дій російських спецслужб на території Європи. Раніше стало відомо, що спецслужби Німеччини зірвали плани Кремля щодо замаху на Штефана Тумана, очільника німецької компанії «Donau Stahl», яка виробляє безпілотники для України. Крім того, у Північно-Атлантичному альянсі офіційно підтвердили, американська та німецька розвідки відвернули вбивство генерального директора німецького збройового концерну «Rheinmetall» Арміна Папергера. У НАТО наголошують, такі замахи – це не поодинокі випадки, а цілеспрямована кампанія Росії з усунення керівників оборонних підприємств по всій Європі, яку західні спецслужби системно нейтралізують. Колишній посол Польщі в Україні Марек Зюлковський підготував ґрунтовний аналітичний звіт, в якому детально розібрав міфи та реальність польсько-української співпраці після початку повномасштабного російського вторгнення. Його висновки багатьох можуть здивувати. Перші місяці війни були винятковими. Мільйони поляків без жодних розпоряджень зверху відкривали свої домівки для українських родин, перевозили людей через кордон, організовували гуманітарні склади та допомагали з роботою. На цьому тлі ефективно працювали і державні інституції. Польща стала головним хабом для західної допомоги. Однак, як зазначає дипломат, польська влада та медіа створили в суспільстві викривлене уявлення про масштаби цієї підтримки. Реальна допомога Варшави у 22-му та 23-му роках становила приблизно 1,7% ВВП, тобто майже втричі менше, аніж заявлялося на офіційних презентаціях. Найбільшою помилкою польської політики стало те, що підтримку України почали використовувати як аргумент у внутрішніх суперечках. Допомогу дедалі частіше пов'язували з історичними претензіями, економічними поступками та вимогами постійної вдячності. Марек Зюлковський нагадує, після падіння комунізму сама Польща десятиліттями отримувала гігантську міжнародну допомогу, і жодна країна-донор не вимагала від поляків політичної вдячності, від них чекали лише ефективності. Аналіз свідчить, допомога Україні перетворилась для Польщі на надприбутковий бізнес. Поряд із безкоштовним озброєнням, Варшава різко наростила комерційний експорт зброї до України. Це стало найбільшим успіхом польської оборонки за останні десятиліття. Водночас українські біженці не стали тягарем для бюджету. За даними міжнародних аналітиків, вони миттєво інтегрувалися в ринок праці і уже за кілька років почали робити вагомий внесок у зростання польської економіки. Парадоксально, однак, позитивне торговельне сальдо, рекордний продаж зброї та внесок українських працівників складаються в картину, де саме Україна забезпечує істотний внесок у польське благополуччя. Тож виникає логічне запитання – хто кому сьогодні насправді має бути вдячний? Найвищим здобутком залишається атмосфера довіри 2022 року. І сьогодні дипломат закликає берегти те, що працює поза політикою. Волонтерські рухи, зв'язки між бізнесом та місцевим самоврядуванням. Саме вони зберігають той капітал добросусідства, який так важливо не втратити.
2: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Blur Street West, телефон 416-763-3388.
3: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям.

0: Відтепер відвідати Софію Київську можна з будь-якого куточка світу. Національний заповідник разом із цифровою платформою eMuseum презентував інноваційний проект «Віртуальний тур». Завдяки сучасним технологіям усі охочі можуть здійснити інтерактивну прогулянку Софійським собором, піднятися на знамениту дзвіницю, оглянути трапезну, будинок митрополита та браму Заборовського. Перегляд супроводжується аудіогідами та мультимедійними матеріалами, а особливої атмосфери екскурсії додає спів ансамблю «Візантінославіка». Розробники зазначають, що це лише перший крок і вже готують нові амбітні цифрові проекти. Докладніше про співочу частину цього проекту в нашому ефірі розповість продюсер та співак Руслан Кірш.
1: У 26-му році Національний заповідник Софія Київська і громадська організація Ігнея Корда, головою якої я є, зробили меморандум про співпрацю. Один з кроків розвитку цієї співпраці – це запис мелодії, котрі лежать у нас в Національному інституті рукопису. Це рукописи 16-17 століття. Це мелодії, це церковні пісні, котрі звучали у нас на території України з хрещення до 17-18 століття в церквах усіх. Цей спів, до котрого ми звикли, йому 200-250 років. До цього всі співали так, як співають до сих пір в Греції. Тобто це візантійський такий стиль. І наша наукова керівниця, вона є провідною експерткою в цьому напрямку в Україні. Це Євгенія Ігнатенко, доцентка кафедри теорії музики Національної музичної академії України. Перший крок – це от Софія Київська робила такий віртуальний тур і попросили нас цей запис зробити. Ми зробили його всередині Софії Київської і надали їм. Це Херовимська.

має довжину 18 хвилин. Тобто дуже-дуже така довга херувимська пісня, яка дуже прикольно якби передає стан, як розвивався час в середні віки, скажімо так. Тобто люди жили в іншому часі. І от 18 хвилин одна пісня, вона якби дуже класно дає це відчуття. А вже наступним кроком ми разом прийшли до того, що ми можемо зробити такий якісно новий крок. І тут вже ініціативу взяла на себе громадська організація «Ігнеакорда». Тобто попередній проект це зробила національна, це була ініціатива національного заповідника «Софія Київська». А наступний крок це я об'єднав суперкоманду Богдана Поліщука. Ну, компанія, яка займається віртуальною реальністю, міксованою реальністю, це Skyron зі Львова. З боку національного заповідника Софії Київської взяли Ігоря Нетудихаткіна, це кандидат історичних наук, який працює в Софії Київській, і він буде з боку національного заповідника відповідати за історичну достовірність проєкту. А з нашого боку знову Євгенія Васильівна Ігнатенка, котра кандидатка мистецтвознавства і доцентка Національної музичної академії України. Яка в нас ідея, котру ми подали на «Тисячу весну» і потрапили на даний момент в десятку найкращих проєктів по рейтингу з 200, понад 211, котрі пройшли на третій тур до пічингу. Післязавтра в мене буде пічинг цього проєкту «Віртуальна містерія про давньої Софії Київської». Це проєкт, поданий на перформативний напрямок грантової програми «Тисяча весна», і ідея його полягає в тому, щоб зробити саме перформанс, але в міксованій, доданій реальності, щоб в історичних стінах національного заповідника Софія Київська, ну там не можна нічого змінювати, не там дуже суворі правила щодо світла, тобто всередині, ну можна робити якісь виступи, концерти, ми робимо, але якісь масштабні перформанси там не можна, бо купа параметрів по звуку, по світлу, тобто не, по диму, там майже нічого не можна використовувати такого. Ми вирішили зробити це в міксованій реальності, людина одягає шолом віртуальної доданої реальності, і все, що ми хочемо передати, вона бачить в цій доданій реальності. Таким чином вона абсолютно не руйнує і ніяким чином не міняє як національний сам заповідник, сам собор. І це дуже класне рішення, котре сподобалося національному заповіднику і директорці Нелі Куковальській, Нелі Михайлівні, Софія Київська дуже нас підтримує, і це така інституція, котра просто стала нашою домівкою.

0: наші історики, вони розробляють історичний матеріал певного періоду. Зараз не буду спойлерити, там є якби конкретний історичний період. З точки зору того, що там могло звучати, що відбувалося, яким чином там були персонажі ці одягнуті. І Богдан Поліщук, як режисер і художник цього проєкту, він буде це переосмислювати, переводити. Він пише сценарій, він пише розкадровку, так би мовити. Ми записуємо звук, використовуючи історично інформований підхід. Тобто наша мистецька майстерня Візантіна Славіка, яка займається дослідженням монодії, вона вивчує рукописи. У нас вже є напрацьована якби така система, коли ми беремо рукописи, їх розшифровує Євгенія Васильівна, вона робить це з нами, пояснює нам, що саме, чому. Плюс вона є носієм традиції, бо вона співає в грецькому ансамблі. А в Україні ця традиція співу вона була перервана через Радянський Союз, плюс була реформа, коли почався багатоголосний спів традиції. Те, до чого ми звикли. А в Греції він до сих пір. Тому вона нам, як живий носій цієї традиції, передає. І ми максимально наближено і те, що називається за принципами історичного інформованого виконавства, записуємо матеріал для перформансу. Паралельно Богдан Поліщук, він розробляє візуально цю концепцію разом з компанією Skyron. Вони працюють, виробляючи віртуальний міксований світ. Тобто люди будуть бачити абсолютно реальні стіни, там графіті Софії Київської, всі ікони, але згори на це буде накладатися наш запис, котрий буде теж оброблений просторово. Тобто, якщо щось почне відбуватися на другому поверсі, то люди почують голос згори. Якщо справа, то справа, якщо зліва, то зліва. Людина одягає шолом до реальності і десь 40-45 хвилин знаходиться в імерсивному перформансі. Тобто вона знаходиться всередині художньої дії, і саме через художню дію вона отримує знання, відчуття, тобто їй не сухий наратив передають, а вона там конкретно може побачити там історію конкретної якоїсь ікони, чи історію конкретного періоду, там як Володимира. Ну, тобто я не буду зараз спойлерити, що вона побачить, але буде такий трохи, можливо, як квест. Тобто ви заходите в Софію Київську, починається якась дія, і через оцю художню дію зі звуком, з візуальними якимись ефектами, ви дізнаєтесь, грубо кажучи, якусь історію, під котрою є абсолютно точно історичні наукові дані. І паралельно ми будемо робити і виставку в Софії, і паралельно ми будемо видавати певні наукові дані, і всі, хто захоче, вони можуть погрузитися настільки глибоко, наскільки вони зможуть в цей перформанс. Тобто можна просто з дітьми прийти, подивитися просто це на якесь таке цікаве шоу, повзаємодіяти з ним. Воно буде на двох поверхах. Тобто спочатку перша частина буде на нижньому поверсі, потім люди будуть підніматися на другий поверх і на другому поверсі продовжувати, так би мовити, це дійство. А якщо когось зацікавить, чому ж саме так, що, звідки, як, то вони зможуть почитати наукові статті, я думаю, навіть будуть видані, і якісь саме супроводні такі наукові матеріали теж будуть.
1: Людина має наживо перебувати, так, в Софії Київській, просто так. Вона одягає віртуальний цей шолом і гуляє, блукає, так, роздивляючись. А коли саме плануєте стартувати з цим проєктом? Тому що зараз саме можна просто віртуальну екскурсію отримати на сайті Софії Київської і чути ваші наспіви. А коли ось цей проєкт реалізується?
0: Вже запланована прем'єра на 2 травня, якщо не помиляюсь, нас вже запросили. Кожен рік Національний заповідник Софія Київська разом з музеєм Гончара робить пасхальний фестиваль, дуже красивий. І нас вже, ще не маючи жодного, так би мовити, результату, але довіряючи нам, нас вже запросили на цю подію. І 2 травня ми повинні презентувати це для гостей фестивалю. Це буде якби повністю запис, і він це в ідеалі. Ми так плануємо, що це буде потім діяти на постійній основі роки. Тобто можна буде прийти, одягнути шолом і пройтись по Софії, споглядаючи цей перформанс.
1: Це був Руслан Кірш, співак та продюсер проекту «Візантіно Славіка».
2: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
3: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Це програма «Пісня України», з вами і далі Лідія Карпенко, і маю для вас дуже цікаву і важливу новину. 22 серпня у Сентеніал парку в рамках святкування Дня Незалежності України Ліга Україно-Канади відділ Торонто проводить доброчинну лотерею з неймовірними подарунками. Можете подаватись на лоти уже зараз. Вартість одного квитка $5, а за 5 – $20. Оплату можна надсилати, як і трансфер, на імейл lucw.toronto@gmail.com. Вказуйте при переказі ваше ім'я, а також номер мобільного. Якщо ж ви будете в Сентеніал парку, особисто підходьте до столу Ліги Україно-Канади відділ Торонто від 12 години. Розіграш лотів відбудеться о 8 вечора. Маєте можливість виграти шовкову патріотичну хустку від Soulspoon.ca, сертифікати на перукарські послуги вартістю $90 від Olena's Hair Salon, прикраси від Асва Коралі та Дзига Джулері, сертифікати на смачні пригощання від Кафе Коло, Кафе Деліція, Хевенлі Пірогі, Кастелос Грілхаус, а також обіди і сімейну вечерю у гастробарі Хойра. Квитки на вечорниці, а це вечеря та вистава мюзикл, авторські свічки від Артлавка, припинду від Зв'язано серцем, фотосесію від Аліни Федорак, Body and Soul Day Spa надають сертифікати для догляду за тілом вартістю $250. Kick and Push Brew Company – пакети крафтового пива. Також смачні закупи у Tavora Foods, а Maple Lodge Retirement Home пропонує до розіграшу подарункові сертифікати в Loblaws на суму $250. Всі отримані кошти від лотереї будуть передані у доброчинний фонд «Приятелі Збройних Сил» – Friends of Ukraine Defense Forces. Підтримаємо Україну в її боротьбі разом. 22 серпня – Centennial Park, стіл Ліги Україно-Канади відділ Торонто, або вже зараз, нагадаю, можете надіслати і трансфер на lucw.toronto@gmail.com. На цьому у мене сьогодні все. Завтра зустрічайте Наталку Попович. З вами була Лідія Карпенко на хвилях пісні України.

cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.